Uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai,